Kids tom for mig. In the loves this cool no for most kind of time. Alle foran, alle nej. Du skæmmer for mig alle tag. Hvad skal det så, end at få mig for at starte med kisser? This camera, I love you.